Frekuensi menghasilkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Asyik FM Unamoy, lain daripada yang lain . Masih lagi kita bersama dengan Radio Asyik FM lah. Boleh dengar kami melalui frekuensi, bukan frekuensi, di TV My Preview 706 dan juga Astro 875. Kembali lagi
1: dan anda juga boleh mengingat kami melalui RTM. Klik dengan menaikkan RTM.gov.my, carikan satu radio bersama dengan Asyik FM Unamoy, lain daripada yang lain.
0: Senang sekarang kan, dulu susah. Kalau nak tengok TikTok pun boleh tengok kami dekat konti Asyik FM, TikTok Asyik FM ataupun Instagram Asyik FM ada untuk makluman. Kalau untuk live ni, selain daripada frekuensi radio, RTM Click dan juga television iaitu My Preview 706 dengan Astro 875, juga boleh ikuti kami melalui TikTok Asyik FM. Boleh tengok Alung ada, Emma ada, kejap lagi.
1: Jadi rasa hanya juga terlewat lagi untuk kita mengucapkan selamat
0: Hari Orang Asli
1: 2026.
0: Untuk semua masyarakat orang kita lah, orang asli dekat seluruh Semenanjung, Hari Orang Asli sedunia lah untuk kita kan.
1: Yang jatuh pada 9 hari bulan 8 setiap tahun. Dan untuk tahun ni banyak aktiviti-aktiviti.
0: Banyak.
1: Tahu dan ada nak buat kenduri rakyat. Betul. Ada nak buat orang khabar kebudayaan. Sebenarnya dengan Hari Orang Asli, ada juga sambutan yang dibuat dekat negeri-negeri.
0: Ada negeri ada perangkat kampung pun ada kan. Ada yang memang bersama-sama dengan komuniti. Tengok baru ni yang asli.

Temu aset milik Lembaga Tabung Haji Tihis yang jual membuka Islam atau masyarakat China sepanjang proses penstrukturan dan semula institusi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan berhubung penjualan aset strategik Tihis adalah fitnah semua hasutan pihak tak bertanggungjawab. Netu aset berkenaan menterjum urus harta jemaah Nambarhad Syarikat Tujuan Khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.

Sementara dalam Kementerian Kewangan, Keluar Kenyataan dan memaklumkan tabung haji pun gagal keluar kedudukan stabil semakin ke susulan tabung termen kewangan terhadap simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan perkembangan ini dan keluar je trend oil jumlah aset simpanan pendeposit sama kadar agihan rejab mendanai ini trend oil berbanding 2018. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud dan Columbia Wisma Putera mengesahkan negeri budaya Malaysia yang berdaftar dan negara nak selamat semua kena pasti dan loong gelgel. Dan keluar jenis kenyataan Wisma Putera mengumumkan kedutaan rakyat Malaysia yang 5 Peru jangan berhubung berpihak berkuasa tempatan semangat memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia dan Columbia ayah berwaspada serta nak mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Nara Baja Bebo berusia 14 tahun mengadi The Wewida ketika memo dan kampung Batu Lada Aura Duri Kuala Kerai Leng Aki Satu. Menurut Jelcar Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Selamat Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan atas itu, bomba menerima panggilan berhubung kejadian anak maknam 39 Leng Aki sebelum mengarahkan anggota Bela Bomba Selamat Penyelamat BBP Kuala Kerai ke lokasi. Menurut Jelcar berkenaan pasukan Rinaloy yang lokasi kejadian maut 646 Leng Aki berdepan cabaran apabila nata RS takkan perlu ada titi nar-nar mangsa kena pasti sebagai Ryan Hakimi sama Lut Naim menekal operasi naikkan sama melamat titi antara N. Selama 128 warga asing tahan dan op semega sama op bersepadu Jabatan Imigresi Kelantan dan nar premis yang Kuala Kerai serta angkutan baru Isyato. Pengerajatan Imigresi Kelantan Jerry Belayu John Sikin itu operasi bermula panjang yang melibatkan pemeriksaan 316 individu terdiri 662 rakyat Malaysia, 154 warga asing, 75 pegawai, 6 Majlis Kehormatan Negara, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pendaftaran Negara serta Jabatan Pertuanan Kelantan. Kini 128 warga asing diperiksa lokasi NR dan Kota Baru tahan kerana sakit MTL Pelbagai Kesalahan NT Akta Immigration 1999 Palang 63 sebab peraturan-peraturan imigresi 1963. Menakal itu amat Renault Nengtian lokasi kilang kepapan yang Kuala Kerai yang melibatkan pemeriksaan 188 individu. Ini semak beberapa tempatan ketahan kerana saki terlibat keluar kes sama bersenjata mana semak warga emas dan naik keba Dik dan Langkap dan Teluk Intan. Ketua Polis Daerah Hilir Perak SCP Chua Kok Lin Chua Kok Lian atas itu boleh menerima laporan bahawa tempatan berusia 69 tahun yang mendakwa sambut oleh individu tak kenali maut 3 Ogos 1. Dan itu kelah kejadian kira-kira 4 dia yang suspek lebih senjatakan parang mempercayai yang merampas utas kelang etik emas nalog mangsa sehingga menjawabkan mangsa mengalami kecederaan sebab kerugian dianggarkan RM6,000. Suspek reman selama 7 is hingga 17 Ogos mana membantu siasatan NTS Seksyen 394 Kanun Kesiksaan. Dan sebab sebarang perlu sedikit import ayam sejuk beku retok sah dan keluar opsas cik ke Isatop. Selama 10 kontena ayam dong Cinang Sita, Ketua Pesuruh Surujaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan 3 behaba berusia 30-an hingga 50-an yang tahan sesuai yang percayai berperanan sebagai ejen nanti sebab pengurus syarikat. Sediakan yang TRN Mahkamah Magistrat Ketua Kembalu ISDO untuk permohonan reman. Kesesan ETS Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Keluar perkembangan MOI, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Sewang untuk akan termuk usulan peletakan jawatan penyandang Wong Gai Cheng sebagai ahli Parlimen Kawasan Anak. Pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Dita itu perkara anak berdasarkan Perkara 54 Keluar Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Menjalankan keputusan UNTL selepas dipertua Dewan Rakyat Tan Seri Dr. Johari Abdullah memulakan termuk keperluan untuk
Entarmu kosongan luar jangka berkenaan SPR memberi pemaluan setiap suka kosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang Subang istiharkan kosong entek perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Sukan Sepak Takraw, Malaysia Persib berpuas hati sebagai anak juara regu berpasukan pilihan Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 sama Thailand masa aksi sesuai di Bangkok Isato. Kalau anda menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun, kali sesuai dan akan muncul juara masa 1988. Sekuat kendalian Abang James Baharun, akan meraih madai selepas anak-anak regu negara tewas mewakili tuan rumah. Kian kata main Nasi FM, kena setiap oleh Azrul Faizal Yusuf dan Pusat Berita RTM. Malaysia berdani, kejahteraan diri mati, salam sejahtera.

0: Shin FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

0: Ơn dân mô ơn mô linh ơn kampung tiang in hana belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni ơn. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nanti saya beritahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu dia tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dia panggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, bahasa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri he'en nan.
1: Wow. Asyik FM.

Salam sejahtera ke Smart Radio Player Wiki lah, jom. Keutamaan lebih fokus kepada kepentingan pendeposit Lembaga Tabung Haji TH Ruu Pemilihan Amanah Umat berbanding lebih besar keuntungan politik jangka parti menerusi proses pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI secara berhati-hati. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ya Ajih Dato' Aiman Atiraf Sabu di Biap langkah in dia bagi memastikan kestabilan institusi kewangan dia menguruskan simpanan ataupun dak nek lebih 10 juta pendeposit in tak terjejas sehingga mencetuskan kebimbangan mambik mai awam. Ini dia biap tindakan sedemikian dia penting bagi mengelakkan pengeluaran penit kata jumlah dia entoi dia pernah berlaku pada tahun 2018. Dia bineng pengeluaran dak nek mencecah lebih 6 bilion ringgit susulan isu kelemahan tadbir urus ketika aje. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dia dijangka dibenarkan untuk behold Ju Hospital pada hari ada telah menjalani rawatan. Kenah Perdana Menteri Ya Ajih Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dia merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak dia mendoakan kesihatan ruh kesejahteraan Datuk Sri Anwar. Isnin Canuk di biar Perdana Menteri dia dilaporkan selamat telah menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia kerd. Ruh berada katil pemantauan rapi pasukan pakar perubatan. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian Ma Universiti Awam melalui UPU online bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Ruh Setara dan akan diumumkan pada Jumaat ada. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 Kudigis lalui 5 Idul pada 23 Ogos secara katih talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Permohonan dia tak berjaya untuk bikap tawaran boleh dikemukakan permohonan rayuan melalui UPU online jutarih 14 lalui 23 Ogos. Nur Suri Deg dia berusia 39 tahun dia dihadapkan Mahkamah Magistrate Mahkota Tinggi pada hari ada atas pertuduhan biperdat numum bayi kerdur berusia 16 gecek Mahkamah Sri Saujana pada akhir gecek Julai Cano. Nurul Farhana Laili Shah dia mengangguk faham talih telas pertuduhan dia dibacakan menghadapan Hakim Mahkamah Seksyen Hafizah Abdul Rajak. Relok pun dia biar untuk pengakuan dia direkodkan ju tertuduh malah dia biar pertuduhan dia dikemukakan dia biar Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dia biar jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukum mandat atau penjara antara 30 lalu 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika tak diperiok hukum mandat. Numum kerdur warga emas dia berusia 78 tahun dia bidat telah diserang ya buaya ketika bikat kes siput bersama-sama rekenon mas sungai suai Batu Niah Miri Sungon. Menurut Pusat Gerakan Operasi BGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian berlaku kira-kira jam 11.26 penggelap in ketika mangsa sampai angah, dia berada katih sebuah perahu. Dua ekor buaya ada muncul telas bisambar, ruh mengheret mangsa kira-kira 10 meter ju perahu. Reptilia in dia kemudiannya, bitelas mangsa telas bikepuk yang mengambil penduduk kampung, dia berada malokasi. Mangsa dia kemudian dia bibleh, ia mengambil penduduk kampung kata keadaan dia terapung sebelum BI majeti. Mayat mangsa dia kemudiannya biok kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mayat numum Junar remaja Kral berusia 14 tahun debi kuateri telah pun celok mas sungai kampung Batu Lada Aur Duri Kuala Krai Sungon bibleh pada pegelap adek. Lut Naiman Muhammad Nora Ziron debi bleh yang mengambil anggota pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan pada jam 10.09.10 penggelap anek kira-kira 100 meter ju lokasi kejadian. JBPM Kelantan kata kenyataan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat numum lagi mangsa Ya Ajih Muhammad Rahil Hakimi tetap diteruskan. Operasi pada hari adah dia melibatkan 56 mambik anggota termasuk bomba polis pasukan bomba sekerela ruh penduduk setempat dan digunakan 9 bot termasuk 6 milik penduduk kila selain kaedah pencarian ma permukaan.
Lebih 1,000 mambik pendatang asing tanpa izin dibitahan katil operasi penguatkuasaan secara besar-besaran masuruh negara. Dibilasanakan pada 10-11 Ogos. Ketua Pengarah Yang Ajuan Datuk Zakaria Saaban dibiar operasi in dia memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan ruh maklumat mambik mai awam serta hasil risikan dibining lebih 1,300 mambik individu telah pun diperiksa. Jumlah in debitahan debiar pecahan tertinggi melibatkan warga Bangladesh, debijoya Indonesia, ru Myanmar, ru majoritinya mambik kerau. Hik beralih magah sukan. Peluang jaguh berbasikal trek negara Yang Ajuan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dia kembali untuk disertai program Road to Gold RTG dia akan diteliti telah Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 pada Gecek Nungar. Penyelaras RTG Yang Ajuan Datuk Stuart Ramalingam dibiar tempoh berkenaan dan merupakan fasa ditetapkan bagi nilai semula mengambil barisan atlet. Ada termasuklah proses penerimaan atlet PAI ataupun perguguran nilai dan tak lagi memenuhi kriteria ditetapkan. Sepak takraw. Malaysia terpaksa berpuas nos telas muncul sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 telah tewas 0-2 kepada pasukan Thailand pada aksi akhir Bangkok Sengon. Kekalahan in the Bineng kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun, dua kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kenalian Ahmad Jaiz Baharun gagal meraih mat telah kedua-dua nak regu negara ditewas kepada wakil Tuan Deg. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah disunting Ya Azrul Faizal Yusuf, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal dari perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Produk-produk saya tu daripada Jakua lah yang membimbing saya sehingga sekarang saya boleh jadi berjaya. Seperti saya Jakua daerah Gomusa, tiap-tiap Jakua dia suruh pergi kursus, saya pun pergilah kursus apa-apa. Sebab demi kursus itulah pengetahuan saya, saya boleh menyaga akar kayu saya ni, produk-produk yang daripada luar sehingga saya berjaya sekarang. Okey, untuk pengetahuan orang di luar sana, kalau nak cari kursus-kursus Jakua seperti Jakua daerah kampung masing-masing lah, kalau ada nama tu minta kena pergilah, sebab kursus tu ada manfaat untuk kita. Sebab kita ni orang pendalaman kan, kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk maklumat kena pergilah kursus apa-apa pun yang Jakua dia buat kursus tu, supaya memudahkan kita lah nak buat meniaga ke, nak buat apa ke. Kita mohon pada Jakua daerah masing-masing.

Ya, Syed Fem, boy no boy, lain daripada lain. Sampailah masanya kita ke segmen seterusnya, ke Zanah Seni. Lagu terusnya, lagu-lagu Sewang bersama dengan kita. Pasti masyarakat orang kita menantikannya. Jom kita layan daripada Hasnah Goa, berkampung air Bahri, dalam Dalek Lanoh bersama.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM. Moinemo.

0: lain daripada yang lain.
1: Kalau masa dulu, pakai herba je lah. Herba dalam hutan lah. Macam ubat-ubatan dalam hutan je lah. Kalau nak bersalin pun, akar-akar kayu dan daun-daun kayu bagi orang minum, orang balut, macam tu lah. Orang bersalin kata ubat merian lah. Ubat merian, kacik patimah, macam tu. Asyik, asyik.

0: Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan telah.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Daniela Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menata sembang lagu dan bersuara RUK. Lagu bertajuk Rock Motong Getah. Benda-benda yang kena untuk link aktif terus Lens FM and Close. Saya berhentak genin. Dan channel kongsi itu jam kena indeks pencemaran udara IPU tersihat dan beberapa kawasan setakat 12 Ogos 2026. 10 yang tertik tersihat dan Sarawak dan beberapa kawasan antaranya adalah Serian IPU 196. Kuching IPU 173, Semarahan 172, Seriki 161, Seri Aman 158, Bintulu 157, Semalajau 153, Sibu 151, Miri 132. Jadi ini adalah indeks pencemaran udara IPU yang tak sihat mana-mana kawasan yang Mu'en Sarawak. Bukan sahaja Sarawak sebenarnya, malahan kawasan kawasan yang walaupun IPU tak berapa ngerunak raya, tetapi kena lebih berhati-hati je nyobatel aktiviti-aktiviti mabik. Kena pastikan menggunakan ataupun elakkanlah untuk nyobatel aktiviti-aktiviti yang mabik di ataupun kalau mau urusan-urusan yang perlu nyob selesaikan yang terpaksa nyob nyohol je. Kena pastikan nyob log pelitup muka, kena nyob log mask supaya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Jadi lelok pun terus Lens FM selepas akar tepat pada pukul 6. Leng akar akan keluar je segmen seterusnya, itu segmen Mati Marih. Akan benda-benda yang kena selama 9 jam setengah bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit layakkan. Jadi terus Lens FM, jom nak sengmong. Lagu nama surat kajar, lagu bertajuk Agok Hasui. Lens FM, moi-moi.

Suasana malam pesta, nombor surat tiba sebentar atik menunik ekonomi. And keluar je segmen mati marah terus selayan SFM untuk Leng Akdu. Jadi semalam tu rakan-rakan yang mungkin tipu bersama SFM, logo untuk nyawa kena buat, haraplah kerak yang memang sentiasa sihat-sihat selalu, hendaknya untuk nyawa kena buat, bahagia-bahagia selalu, ceria-ceria selalu di samping keluarga, di samping kat senua yang nyawa bersayik, di samping rakan-rakan dan cucuk sahajalah yang nyawa nak tepat nyawa kena buat. Jadi terus selain SFM, mungkin buat rakan-rakan yang tak lain dan semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Lutong Beling Jeratut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bido Sungkai Kepung Gajah Kampas, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang atau Palangkap dan juga Sungkai. Bawa saya untuk membuat frekuensi nyakuinya boleh bersama SFM melalui frekuensi dan juga melalui TV My Premium 76 dan juga Astro 875. Jadi terus selayan SFM dan juga boleh bersama SFM melalui aplikasi RTM Click dan boleh nyoba bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang mungkin keluar aplikasi RTM Click. Jadi teruslah SFM Jurnal Sengmong, lagu nama surat-surah, lagu bertajuk Rindu Ini Kesakitan. SFM, moi-moi.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ah, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875
5: Moi Numoi Asyik.
4: Dengarkan kami saluran MyTV 706.
6: Asyik. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
7: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Ya, Chef Moy ni Moy lain daripada yang lain. Apa nanti kita ke lagu nyanyian Tunas Boy, Kebangkitan. Nah, lagu itu mengisahkan tentang ialah kebangkitan Hiss sebagai masyarakat Hiseng Oi. Cara untuk menjaga hi punya adat dan juga tradisi sebagai masyarakat orang asli lah ya. Jadi lagu yang penuh dengan message, lagu yang penuh dengan gromaji nasihat penting untuk hi jaga tradisi sama-sama lah ya. Jadi macam biasa hari adik macam yang sureh nak eh. Pukul 8 lepas 10 mengot akan berlangsungnya nana segmen pilihan asyik, di mana hi akan putarkan lagu-lagu jul permintaan-permintaan rakan-rakan hi mesti WhatsApp, mesti TikTok, mesti Facebook ke mak ke segala blok talik pun boleh ki permintaan lagu. Yang penting hi akan cuba tunaikan sepenuh yang boleh lah ya. Jadi sekarang adik pun dah buka sebenarnya WhatsApp Asyik FM. Menhineng, memang Gromaji Enggeno telai kupai bigoreng memang panas. Memang boleh hineng bersusut lah kan WhatsApp. Yang akan cuba juga untuk Gromaji putarkan lagu-lagu permintaan-permintaan juragan rakan ni semua. Jadi tanpa melengahkan masa, Joy baca bemberip permintaan ju kawan-kawan tik. Jadi yang pertama, Haisal Malam DJ SCFM yang bertugas. Saya Hamdan dari Mahang, Kedah, minta lagu dari Secret Band, Gurauan Cintamu, buat hiburan semua pendengar SCFM di mana juga berada. Terima kasih DJ SCFM yang bertugas. Terima kasih Hamdan daripada Mahang, Kedah, Mahang. Jauh datang ya. Terima kasih. Jadi yang kedua permintaan daripada Mat Ingroilele Ileju Kampung Rasi Sungai Tementung, Kuala Lipis. Aku ketik lagu ju nyanyian band Samudra. Salam sejahtera. Ya, terima kasih Mat atas permintaan lagunya. Semoga terhibur. Dan terus saja juga permintaan. Selamat malam DJ. Saya Zaharah daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Wow. Saya nak minta lagu Hitam Jelmol, Kembali. Kini Kembali. Ucapan selamat mendengar kepada peminat Asyik FM. Terima kasih DJ. Hati-hati balik nanti di jalan raya. Baik, terima kasih Zaharah daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta, Perak. Terima kasih. Semoga Zaharah dan juga semua rakan-rakan pendengar terhibur lah ya. Jadi aja lain-lain ni lagu sebagai pembuka he punya bicara untuk ialah semain ataupun permintaan ju ke kawan te ke kawan mesti telah WhatsApp. Bagus risau ke boleh terus ke message je mesti telah Asyik 03-3151-600 ataupun boleh ke komen ku TikTok live yang akan gini jo yang akan mulakan siaran. Jadi jangan lupa aku kisip ke komen-komen sambil komen sambil tap screen sambil share sambil repost segala benda lah. Jadi boleh kiui dan hi akan bersama-sama untuk berhibur ya mengor adik. Jadi aku stres-stres, aku kira-kira tertekan mengor adik. Mengor adik semestinya DJ Reza akan menemani ingkit semua lah ya. Jadi jok lain lagu daripada permintaan kawan-kawan adik. Asyik FM, Moy Numoy.

Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Penubuhan Siasatan Baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif rebat rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasanya mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga. untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esprella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Semestinya konti yang keempat tarian deh 12/8/2026 bersama-sama kata segmen dan pilihan asyik lah ya. Jadi apa pun Maiga semua, semua harapkan kek semua bor-bor telih dah ya. Belum telih kek giga, belum telih kek berada sekarang adik. Mungkin sedang bekerja, selamat bekerja. Mungkin sedang kian kereta, selamat memandu. Dan juga mungkin bor-bor sedang cecak pun, selamat menyambut selera lah ya. Cak abor, aku cak laju dah no, ma, tercekik kan. Jadi apa pun terima kasih rakan-rakan pendengar juga. Mesti talian Ashi, talian WhatsApp dan juga TikTok yang dah permintaan-permintaan lagu dan juga sudi berkongsi-kongsi rezeki, berkongsi-kongsi ramai je ucapan. Nah, ya. Semoga kes semua terhibur lah ya untuk mengenai adik. Jadi, rakan-rakan semua, jadi sambung baca hi punya permintaan jurakan-rakan dia mesti talent Ashi FM menineng bermungut DJ Reza, saya JJ Spiro ataupun Zek Warazif. Sekarang berada di rumah kapal motor bas jalan Kapar Kelang, ingin minta lagu yang berjudul Tinggalkan Satu Peluru, nyanyian daripada Dato' M. Nasir untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abah, terima kasih juga. Baik, Ajinan daripada JJ Spiro, permintaan terakhir untuk kuasap dan telas adik yang akan bacakan ju rakan-rakan menerusi TikTok. Menhineng lebih kurang joy juga lagu ya. Macam pedin eh. Macam pisang goreng baru keluar daripada kuali. Pantang dibuka ya. Bukan main semua. Jadi apa pun terima kasih. Joy baca dari mula-mula sekali. Pertama sekali ialah daripada Syamsiah Yahya. Ju Alusta. Ku ketik lagu Ju nyanyian Ellie Goulding. Love Me Like You. Wow, mantap. Ashi FM, mainu moi. Dan yang ketiga, lagu Ju Permintaan Iman daripada Setiu Terengganu. Ku ketik lagu Ju Nana dan Aci. Spin Mainan Cinta ya. Dia teruslah Ashi FM, mainu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain lah. Lagu Menyesal, Ju nyanyian Kiara apa yang telah menghiburkan hit untuk Mohon Adih. Pejam celik, pejam celik, sebenarnya dah mengampiri ke penghujung untuk segmen yang pertama, separuh masa yang pertama. Segmen pilihan Asyik yang pastinya hit putarkan lagu-lagu permintaan lah, ya, Seman Ju ke Kawatir semua. Jadi, orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah sudi or komen or ngeromaji permintaan lagu or ucapan dan sebagainya, menghina. Hari Adih pun bermacam-macam ada, ya. Tiba-tiba Adih Ju joy negeri daripada Terengganu, daripada Alostar Kedah, daripada Perak pun Mong. Terima kasih Nungkit semua. Semoga Nungkit semua terhibur lah, ya. Jadi kena dia pukul 10 mengon, dia akan melangkah ke nana lagi segmen Yaji, segmen Joe Healing. Dia akan bersiaran nar jam Joe pukul 10 mengon, loilah ke 12 mengon, tengah mengon. Jadi aku lepaskan peluang untuk sama-sama ngeromai jihi bersantai-santai mengon adeh. Mungkin ialah sedah stres si kerja sepanjang hari kan, daripada Hooper loilah nudui ataupun mungkin setengah mai ji mungkin kerja eh. Ju Hooper loilah nemengot kan. Jadi adalah yang masa untuk hei sama-sama ngeramai ji ikut nafas, ikut mah tarik nafas cerik-cerik dia boleh, dan ketikkan lagu dan juga lain-lain lagu yang menarik kata segmen pilihan Asyik dan juga Joke Healing. Baik, lagi nar lagu lagi untuk hi bacakan permintaan-permintaan juru rakan-rakan hi. Yang pertama, Ju Akin. Aku ketik lagu Ju nyanyian Mijo Band, Funky Orang Muda. Ya, haha, i peminta, i pemin, i mah, i ngeromaji, i permintaan pun kena ru i umur. Ile pun main muda juga Akin ni. Haha. Ya, itu saja memang lagu Ju permintaan Alung Sabri. Ku ketik lagu Ju nyanyian AXL, Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Jilai-jilai nar lagu yang akan menutup hipnya Simon Temungan Adih. Jadi aku ke dua blok, terus layar Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Numoy, lain daripada yang lain. Orang pertama, Ju nyanyian Lenny pacar minggu bukan hit untuk mengawal adik. Jadi, Mama pun selamat datang Bor Hooper pula. Awal DJ dia ku cuma Hooper dah. Bor mengawal. Bobo yang pacar lain join jumpa atas kelas. Terima kasih. Kalau dah masuk lagi, jangan lupa tap screen. Jangan lupa share. Jangan lupa repost hit punya live. Supaya semoga ngeromai je. He berkenalan lah ya. He apa ni, Nusa Antero Malaya Asia FM mendunia. Jadi macam Ben janjikan yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan he punya jis menghineng IPU sekarang ni. Sebenarnya he punya negara sedang pun dilanda jerbu aku nanak Malaysia dia lah ya. Jadi menghineng dari segi ngeromai je indeks ataupun bacaan IPU menghineng memberi kawasan juga menghineng ku Georgetown kebanyakannya 72, 79, 73, 77 dan juga menghineng ku Berlah Taipei ataupun Perak lebih kurang 85 dan juga Ipoh 74 atau 75 dan juga menghineng ku Sitiawan 90. Jadi menghineng mengicip nu Belah Krop gek ya ji ku Teluk Intan ataupun aku KL. Menghineng KL lah, antara yang paling terjejas sekali menghineng yang paling tinggi mencatatkan aku kawasan Taman Maluri ataupun Ceras 117 dan juga aku Irah ataupun kawasan-kawasan Subang Jaya 107 dan juga tempat-tempat lain juga sepertinya di PJ ataupun Petang Jaya 88 dan juga di Kampung ataupun di Kelang 99, ku Gombak 85 dan juga ku Port Kelang 91. Ku KL juga in pun kongsikan juga ku tempat konti radio Asia FM ada. Ku Angkasa Puri pun sebenarnya indeks pun lebih kurang tinggi juga 89 dan juga mampu kihui sampai 90. Jadi keadaan pada pun agak kurang memuaskan sebenarnya. Bobo mungkin yang bekerja lebih masa ku ialah outdoor ataupun luar daripada bangunan dia memang bahayalah ya. Jadi mainan Kota Jaya pun agak tinggi juga 100 dan juga ku Taman Seri Dagang satu area Kota Jaya juga 100 juga. Dan menghicip ku Negeri Sembilan, ku Seremban pula 86 di mana ku Bandar Baru Nilai menghineng sekarang ada 89 bacaan indeks dan masih lagi tinggi sebenarnya. Dan kebanyakan tempat pun ku Semenanjung Malaysia pun menghineng semua keseluruhannya. Ku Melaka pun kebanyakannya hijau menghineng ku padih menghineng ku Malaysia Air Quality Status kebanyakannya hijau. Hijau dia maksudnya sederhana dan bukanlah dalam keadaan yang terbaik sebenarnya, dah mampu untuk mencapai lebih tinggi lagi. Menghineng ku Belah Pahang pun Rompin pun mencatat 64 Mentakap 91 dan juga aku Kuantan pun 57, Sungai Karang 57, aku Cukai pun 58 dan juga menghineng ku Kota Baru 51 dan juga 58 dan juga beberapa lagi tempat yang masih lagi terjejas. Tapi yang paling terjejas sekali dalam Malaysia ni adalah di bahagian Borneo lah ya, Sabah dan Sarawak. Menghineng Sarawak sekarang ni di Kuching mencatat-catatan paling tinggi iaitu 197, 180, 181 dan juga menghineng ku Bintulu pun mencatat tinggi juga 123 dan menghineng ku Sabah pun mula untuk meningkat bacaan lagi menghineng 83 ku Kota Kinabalu sandakan 65. Ya, kebanyakan menghineng ke boleh-boleh kineng menerusi My EQMS ya ataupun My Air Pollutant Index Management System APIMS kadih kiok bacaan secara menyeluruh satu Malaysia berkenaan dengan bacaan indeks berkaitan dengan jerbu. Jadi menghineng sekarang adih pun masih lagi semuanya dalam color yang hijau. Hijau ada bermaksudnya moderate ataupun sederhana dan masih lagi berisiko tinggi untuk bobo yang mungkin ada masalah pernafasan dan juga mungkin masalah ialah masalah kesihatan, tambah-tambah pula menjerbu kan jadi lagi bahaya. Dan okay, semua kena sentiasa bersedia, kena sentiasa ngeramai je cakna
dan juga sentiasa kot panilah berkenaan dengan jerebu adik. Aku ki kot sambil lewa. Kalau ki hul blah-blah telefon, pastikan ki sentiasa ki pakai pelitup muka dan juga sentiasa ngeromai ji. Kurangkanlah aktiviti keluar, aktiviti yang ngeromai ji. Kalau katalah aktiviti aji tak membawa kepentingan yang terlampau tinggi pun, jadinya kalau boleh elak lah ya daripada UI. Bukan mai risau sekarang pun jerebu tengah makin meningkat sekarang adi. Ya, bukan mai risau dong. Macam-macam lagi penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Masih lagi berkaitan dengan jerebu, menhineng menerusi portal berita RTM 107 sekolah Kuserian ditutup sementara, IPU cecah lebih 200. Jadi menginginkan kucing yang sekarang ada sebanyak ataupun jenguan

Dan pertindakan jerbu kebangsaan, sekolah Tadika Rutaska Kukrop JPN Sarawak perlu ditutup apabila bacaan IPU mencecah 200. Jadi apabila tutup, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan biui sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kesinambungan pembelajaran. Jadi membrief lagi, kawasan lain catat bacaan tok sihat ataupun sederhana, tiada kawasan dilaporkan dalam kategori baik atau berbahaya. Ajalah-ajalah Ang Surih ni, walaupun hinang he punya bacaan IPU ke kawasan ni, contohlah ke Perak menhinang sekarang ni pun, kebanyakan ni masih lagi hijau, masih lagi sederhana. Aku rasa hijau je, alah takpelah, masih lagi bor, masih lagi boleh lah main keluar, masih lagi boleh ngui kerja keluar, alah takpelah get talih. Tak boleh sebenarnya, sebabnya sederhana pun Ngerok Maji masih lagi mampu untuk menjejaskan kesihatan ni. Lagilah kalau chip tu tidak sihat, sangat tidak sihat, lagilah kalau berbahaya, lagi bahaya. Ha-ha. Jadi walaupun terus jaga kesihatan, lebihkan tiu masak je penting. Ha. 8 gelas sehari. Ha. Kalau boleh, belilah botol entuh ya Ji. Ni 4 botol, cingutlah sekali. Ya, ya? Dan juga sentiasalah pakai pelitup muka, pakai mask. Mask sekarang ni murah telefon kan. Boleh beli je, blah-blah talih. Mudah akses lah kan kiranya. Mudah akses dan boleh beli blah-blah talih. Dan pastinya, ramai je, kena sentiasa berjaga-jaga daripada sebarang penyakit. Baiklah, sembang punya sembang dah lius punya sembang tadi. Tapi tak apa, telah sedih lain nak lagu Ju nyanyian cerpen Rakyat Patah Hati dengan tajuknya Nafas. Aisyah FM, menumai.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Fatwa Pujangga, lagu mana sebenarnya? Tapi diubah semula lah kan. Bui balik, bui pai, dan juga dinyanyikan ya Dayang Nur Faiza. Sangat-sangat menarik. Aha. Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya mungkin Hei pun dah menghampiri ke Ngerok Meji hari ataupun JIS yang bersejarah 31 Ogos 2026. Dan En yakin semestinya Mai-mai ku kampung lah kan, terutamanya dah mula untuk pasang ataupun pasang bendera Malaysia kan. Sama ada sekup pasak kutiang ke kan, ataupun hiasan de ke jadi langsi, jadi emas sebagainya kan. Memang meriah, memang ramai je. Kadang-kadang memang setengah kampung je naikkan pertandingan hiasan rumah tercantik lah sebagainya. Wow, memang cukup-cukup menarik. In pun kalau mong lah berkesempatan akan join juga, yang akan secara mah ramai je sertai sekali pertandingan-pertandingan macam ni. Tapi sebenarnya kita ni ketok ataupun mungkin antara rakan-rakan juga mungkin kurang cakna lah kan, ramai je kurang pani berkenaan dengan tata cara. Sebenarnya hi pasal jadual gemilang aja, sebenarnya mong icara tertentu, icara de ramai je secara yalah dalam ramai je hi menghormati lah jadual gemilang aja. Dan sebenarnya memberi cara pemasangan dan selalu neng kalau selalu kineng lah kan, berkenaan dengan bendera yang diikat ataupun dipasak ku ialah mata pintu ke kan, dah pintu ku kemil-kemil aja ke, ataupun macam dipasak ku tingkap kan bendera ke kaji-kaji. Jadi sebenarnya aji secara pemasak memang cara tersendiri. Menhineng sebenarnya menhijoi lah ju tata cara adik. Menhineng jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Maksudnya benda yang ke kajik-kajik je, bendera kajik-kajik je, kena kipasang secara melintang tak boleh. Tak boleh kipasang secara menegak, tak boleh bendera je dukrop. Pastikan bendera je ki jerjar lah kan, jerjar nana ngeromaji nana hala tak boleh. Melintang tak boleh semua, tak boleh lah semua nukrop. Nukrop ni tak boleh. Dan juga bila hipasak nukrop, ais dah secara salah. Jika disambung dalam kuantiti yang banyak, flag line kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang juga. Dan juga lagi nana, sebenarnya tak boleh hicampur bendera haji. Kalau bendera haji saiznya saiz ngeramai haji melintang, haji melintang lah. Tak bolehlah hicampur dengan bendera dia mong segitiga, mungkin bentuk bulat ke, mungkin bentuk melintang dan sebagainya. Tak boleh hicampur dalam satu tali yang sama. Tak boleh hicampur dalam satu tali yang sama. Bukan mah ngeramai haji tak hijau lah tata cara je kan. Haji berkenaan dengan bendera ataupun bendera yang dipasak ambil kaji dipasak ku pintu. Ada pula berkenaan dengan banner. Ada selalunya ku premis-premis kerajaan dan juga mungkin mong kedai-kedai runcit, kedai-kedai ataupun premis-premis yang berkaitan macam contohnya Dewan JPKK ke, Dewan Kampung ke, Dewan Kampung dan sebagainya kan, selalu naik pasak banner. Jadi bila pasak banner haji, kena sebenarnya kena betul. Dan cara the set selalunya men-BU ya. Tidaklah semua kan, taklah semua, tapi mong lah antara-antara mungkin macam Surinai kurang cakna berkaitan dengan cara pemasangan betul. Kadang-kadang MyG pasak bendera Malaysia ni tak boleh ataupun kibarkan secara melintang. Melintang walaupun banner je dah tegak, tapi dia melintangkan banner aje. Tak boleh sebenarnya. Dan juga banner Malaysia yang berbentuk biasa pun tak boleh sebenarnya. Perlu kalau banner perlu mempunyai bentuk eko kui crop aje. Macam segitiga kan, macam tajap aje. Barulah boleh dipasak ajilah banner sebenarnya. Dan cara yang betul adalah menju sudut hadapan kiri banner Malaysia bermula dengan jalur berwarna merah dan belah kanan aje jalur berwarna putih dan dipasang secara menegak. Maksudnya bintang dengan bulan aje ataupun digecek aje ku kemil biru tas aje mong berjauh jalur merah putih sampailah ke crop aje bentuk segitiga. Aje lagi-lagi barulah banner yang betul.
Jadi Nukis semua, mungkin harapnya boleh menjadi pedoman, boleh jadi kita punya maklumat juga untuk kita pasak sama-sama semarakkan bulan kebangsaan. Ha. Baik, jadi dah puas ibu borak, jom lain lagu nak. Junyanyan Putra Band, Tersiksa. Chef M, main umpai.

Ya, Chef Moy Numoy, kepalsuan cinta. Ju nyanyian Mazwan, apa yang telah hey, untuk menguat adik lah. Ya, ha, ha. Jadi kau-kau semua, ya, sebenarnya mong nana hebahan lah, ataupun ngeromai ji maklumat untuk kes semua menhineng unit semua manusia ru pengurusan latihan hospital orang asli Gombak, bahagian pengurusan iklan pengambilan personal short term employment program MyStep tahun 2026. Jadi adanya khas untuk masyarakat Maihi de mong kelayakan yang terbaik menhineng berkaitan dengan bahagian pengurusan hospital orang asli Gombak mempelawa kepada yang berminat dan berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan kontrak KUKROP Personal Short Term Employment Program MyStep tahun 2026 seperti berikut. Personal MyStep setaraf SPM dan juga kelulusan sijil pelajaran Malaysia dan juga gaji ditawarkan, ha, itu rahsialah. Dan juga status ataupun tempoh latihan

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
3: Salam FM,
0: hashtag penyiaran jakim.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan buat semua pendengar setia rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda merasa dunia yang luas ini tiba-tiba menjadi sempit? Pernahkah anda merasa terasing di tengah-tengah orang yang anda sayangi? Hari ini kita bukan sekadar berbicara tentang sejarah seorang pahlawan, tetapi kita berbicara tentang jiwa. Kita akan menelusuri kisah seorang sahabat kaum Ansar, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diuji dengan ujian paling berat, bukan di medan perang tetapi ujian di medan kejujuran. Beliau ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Al-Ansari. Beliau adalah salah seorang daripada 70 orang penduduk Madinah yang hadir dalam Bai'atul Aqabah kedua, detik penting di mana penduduk Madinah berjanji setia untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tamadun Islam, Ka'ab bukan sekadar pahlawan yang menghunus pedang. Beliau adalah pahlawan kalam. Bersama Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah, Ka'ab menggunakan syairnya sebagai perisai untuk membela Islam daripada serangan lisan kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai sumbangan penyair seperti beliau. Sesungguhnya seorang mukmin itu berjihad dengan pedangnya dan dengan lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ka'ab adalah seorang segak, hartawan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Khazraj. Namun, sejarah paling besar beliau bukanlah tentang kemenangannya tetapi tentang kesilapannya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tahun ke-9 Hijrah, musim panas dan buah-buahan di Madinah sedang ranum untuk dipetik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam ke perang Tabuk. Inilah saat di mana Ka'ab bin Malik terleka. Beliau tidak mempunyai sebarang keuzuran, malah beliau mempunyai 2 ekor unta tunggangan, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya sebelum itu. Ka'ab bin Malik menyesal dengan apa yang berlaku.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar anda? Bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Jom sama-sama kita belajar hari ini bahasa Perancis. Comment ça va? Très bien. Itu belagak sikit lah kalau dalam bahasa Perancisnya. Okey, tapi itu bukan yang kita nak belajar. Kita nak belajar hari ini ada 5 patah perkataan. Dah bersedia ke belum? Keluarkan pensel dan kertas anda dan catat bersama dengan saya. Alright, perkataannya mudah sahaja. Yang pertama, idi. Perkataan kedua, su. Perkataan ketiga, ki. Onong buzua. Saya ulang balik. Idi, su, ki, onong buzua. Kalau saya bagi tu sebelum ni, kalau belajar bahasa Perancis, muka tu kena macam takabur sikit. Tapi niat jangan takabur, muka je tu. Muka kena confident kalau nak cakap bahasa Perancis. Idi suki onon buzva. Maksudnya, hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. Ataupun, bantulah orang yang memerlukan. Saya ulang balik perkataannya. Idi suki onon buzva. Kerana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita membantu antara satu sama lain berkaitan dengan ketakwaan dan kebaikan. So, ulang balik, idi suki onong buzwa. Hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. Insya-Allah bila kita bantu orang lain, Allah taala akan memudahkan urusan kita. Itu sahaja dalam segmen kali ini. Bertemu lagi dalam Lughatus Salam. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakil.
3: Aku bertahan. Amri. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
4: Tak boleh cakap macam tu.
3: Kenapa?
4: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
3: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah .
4: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
3: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
4: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah, tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Toha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fête. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fête, bref, décompensation. Apa dia? So ada empat perkataan ya. Fête, bref, décompensation. Ah, sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya Ustaz? Ah, okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fête, bref, de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Oh, itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, faites preuve de compassion. Tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Faites preuve de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
0: #penyiaranjakim.